0: De kraftige vokaler er hun kendt for. Her var det Ray og Where Is My Husband. Du fik også Jonah Blacksmith og Magdas Saw You Dancing. Godmiddag og velkommen til God Arbejdsløst, hvor der om lidt er sprækker fra Rasmus Sebak og søn, men inden Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.